Né? Que é assim. É que essa rata, eu falei que eu vou pra dentro dele. Aquele incluente, Ana. Julia se masturbou com aquele Willy. Arreia muito. E a dengue é pra mim, gente. Neki samakitsi. Que neki samakitsi. Kale, ntwe na ebona hale, ina batu wana batu kwenye nana mati. Se fa pa no ka mogwana ana monke tse godimo mo jwalo ka tri ya mahe ke go batho ke sho kwane no na itshepa lona go thobile motho lo ena yetsa jena he mami bua bona ai ke ne ke maketse a ke la ka tsho yena ke bone gale gore ye e tlo fella jena se fa pa no bona ka mme Luna was one of the Bamba Mama, we need to be. Kile wida haholo are kinaluena lolo. E kinaluena. I can refer fugu fugu ze. Tabeze bimati. Palisa kaman kalidi brenta kabata umban trees. We say so kasap. Where we can. What? Ka batong ba ntswetse ke o fa taba mmataga mogotsi aka ya kile ka tsho ba etse ba mpe o tsebo jwale o di batla ka ofeng ke la ka tsho ke e bone ntho eno nna ke la ka e bona ntho ena e tsiki jela ka Sasolburg ke lebuile ke lebuile o ga ke kgone le o ganna hle mme pepi ke go tlwelele he Ba go mtsetsa sa o tlo nqetebe go qala kae. Ke tsepile ganyadi le sotho mo o kile buile. Mme ke ke dutsi le wena hle ka mona ka mogotlong mapholaneng. O mang matumi? Okay. Hey, what's man thotse? O thwe motho a iqase a iqala o tsebe la qala le shane o jwale. O tlile mogotsi ya ka o so di ukwile ha e njwale ha bo o tla bang ha o so utlwi to ba re kwana nge o manu o se o bile ha bua o thola a thalatsa molala tjena o se be wa seba re bone eng ka moo ka molapo ka soo ethukile boise banetsa ke re ne re fea re fofokotse botlhoko ba mao bane ba matitetso pule maseboko ka moo ka qwakwa ka Mandela Park ke leboile a re nce storu ya go jale le o seng ga o seng o tla mo kwa maisana e meng monopolo a terata a tamela re di fokotse omathi o ne a feta mo na mathampe jojojo ebile ga ontse o ntse ore aebo ya ga ke e boise te ere ke gawane lediwa yo hai wa tsebake kore